0: etago haroni kigi kana siro amu hari dogai ajo irubara tukinyire wega thina sharanda kikumina inyanya mutabino gukena fm report of good morning to you tavadera ine ito ino ni tavadera ya mwago wa shiga teni okai tumugoshe kristo hashtag no ginya igurure yalie na tari ganja no ginya ligu tuwaliria isha ritari kura ihu ni tuko tukigira thini wa tiktok page ya rev rafer wa kristo na thini wa page ya gukena fm kenya iyo ina tiki ya blue thini wa facebook ona thini wa tiktok account ya gukena fm ili ya itako gukena FM Kenya ruko gwothe ni tuko tukigira ishari tare kurai hu we mwega rucini ndenda na ihenya ujitire andu aya andu eri peke yake na ni ngucokia ngatho ni getha njoe thimu nyingi we mwega rucini karibu sana
1: na data ne go kuigwa ni tutwaridetie wega
0: ni ngatho
1: na o mere kuma kanyanjara
0: ukamire bito
1: ari twa gro e kiro eri
0: Asante sana, thank you so much. Pia wewe ubarikiwe na usalimiane Kanyajara. Good morning to you.
2: Good morning, Reverend Pastor.
0: Mimi niko salama sina neno.
2: Bwana tusokereje.
0: Ehe.
2: Nikuri ndo ngai ajoye mutoi.
0: Dakwira.
2: Niro ahutia gura kwa mwana wiki yote.
0: Asante.
2: Abegwa rukida thima.
0: Ni gatho.
2: Ngaja hole. Ero da kai sinya kore iria ine mhm mtarajiwa wa kabro ward jumson kali ukiwanjo kona rahoke
0: ni gatho nyingi muno makiria asanti salimia na uko kwenu iria ine wi mwega rocini
3: ona mona wa na wa ile
0: ka ona ni dage ile ka baba wito
3: ah kina itora rea mangu na ikuru
0: eh
3: para tengo a mangu ko pena ne para ukiria
0: asanti Ona yoti de dayo ni gatho nyingi muno makiria wi mwega rocini wi mwega
4: Rafael
0: di mwega muno
4: mwathani agocwo
0: Jesu witu inirwo muno
4: ucio agetwo spiku making'ero tukireke njara hore vundu wa iratu wĩtagwo karanja harĩa waruka na stage wa ngigĩ
0: nĩokire
4: Sara wa Saron egitaru kahutho wa chapu na gitonga gundu aira tu hari ugwo muthure dukaini na wathi wa bush ile kavete
0: Asanti sana Ona matidi ya dhaone gado Ukisikia wimbo kama huu on a Saturday morning Kwena manyunyu manyunyu hivi hivi

0: Tega ithe kamuno tata wito ole yokuo ni drama nyaruru kuete kukuya mudogo ito wa maina kuma kuri akamo kafika gongo salimika sana anti na kupenda and God is my witness of that mudogo ito nanzawage dhiga ona wege ithe kahale mwe yetu oge mutumi wa gwa ito ulalito kuna nyume itakisha gwe itago wa irimo na aga etuani adohorida I'm telling you na jua hiyo ameicheza vilivyo genyo nina wake nyajui umuge ithie na etikia all the Agatara Catholic Church. Good morning to you na karibu sana mudhenya wa saa 3 September 2026. Good morning to you. Ni tafadhali inaitwa mwanya muno ino ni tafadhali ya mwago ashaga tenyo kai tumugoshe Kristo hashtag no ginya igururi ya kai mudhire kona dizona mukihorathimo na nojo ethimo igire kana ithatu kamwiraga to igwe riri kumenyana na Jesu. Ah, I'm telling you TOD.
1: Yes, good morning.
0: Morning to you.
1: MC good luck ya hi.
0: Ehe.
1: Napio dia tigio more than a rose, you
0: know? Eh.
1: Madia kroa ho raire pare ya gya kirya na kenywa.
0: I'm telling you.
1: Di na kaoru.
0: Ehe.
1: Yo don go ni to ara ho kire de na kwe hare dia nega da ge ngire we rai.
0: Eh.
1: Na ne ho modo amanya ga te kagoro kare imeri.
0: Ehe.
1: Niko kira tene nega da va kiruta we ra do akia ni ge kuo yo karamu.
0: I'm telling you.
1: Eh wamari wa ile ne kaga atari ni ara hoke.
0: Mhm.
1: Anana ni se wage de na dai guo morore ta pio na rwebo.
0: Da koira.
1: Na ikario de ara sagi ka mwanya mara hoke na matidia dai.
0: Asanti sana, thank you so much. Pia we ushinde salama no geithania ko gratha. Wi mwega rushini. Hello. Oi.
2: Uko hana ati ya mwze.
0: Kwa gire ita muna wa baba kutire kaoru.
2: Eh, kuku yeho.
0: Eh, kuku kwe na hehono ni tuweo metie.
2: Eh,
0: ni.
2: Okay.
0: Eh.
2: Waki kija dederu.
0: Eh, eh.
2: Kimu ite kawagui.
0: Oka kawagui wito.
2: Eh, eh, iwa teo kiurisa to vire kui.
0: Ni guoguri yituo.
2: Kukire kuo, hashtag.
0: Eh, karibu sana.
2: Eh, nini, kakajita adaiga noona tuwe.
0: Mm-hmm.
2: Adaiga na muriki wa mikiwa kuma kinyo walimu na wale muu.
0: Eee.
2: Kwa nani kuodi.
0: Ehe.
2: Tapo, nini, nale, kamuto.
0: Ehe.
2: Na masaji po zeri.
0: Ehe.
2: Ehe, maikana mitabili na ugeho tali.
0: Ehe.
2: Oto ureru mwara wa adhoreki.
0: Ehe, nadadha kaigiri shi umanete dhudha.
2: Aya, ito ureru wa isika.
0: Asante sana. Ehe. I'm telling you hata iko hapa kwa lineup yangu. Wewe mwega roshini.
3: Muna muna banjara.
0: Karibu sana.
3: Ni kitagwelita mtendia daro.
0: Ehe.
3: Ni sejara bema e brother mtrajio ni waga dazi wodi.
0: Eh.
3: Ritali kwa kitna.
0: Mhm.
3: Ni gani wao ngumu gani?
0: Ehe, na ni Aurora.
3: Ndio gani mmoja wetu moga ni?
0: Ehe. Asante na kuambia tunatafutana nayo virivyo ni gatho shia mwanya mwega roshini. Good morning.
4: Good morning.
0: Karibu sana.
4: Ngoramu na mbisho kwe.
0: Hii
4: umuze wevi kataa jaga da ya buli
0: da kuino umuze denyi kano gaya kiri oge teine
4: kamura atake toro
0: lekia huru ke
4: kekwitile nanzo wakithiga.
0: Mm-hmm.
4: Heri ni mwara wa muitari.
0: Iii.
4: Na susu serebule.
0: Iii.
4: Wamaro hili ini kagaa na muli kuwa metu na pitake denari.
0: Ehe.
4: Ona kuria dhai ya haruke, arahuke na mugristi.
0: Asanti.
4: Merani wa hili na najimi kiro heri. Mm-hmm.
0: Iii.
4: Gizi maru wa rudhu wa muyo.
0: Okay. Thank you so much. Wimwe garo shini. To you.
5: Eh, Reverend.
0: Ndi mwega muno ndi na kauru.
5: Ai kora kamano akirere.
0: Karibu sana.
5: Na ni ndi na thayo.
0: Mhm.
5: Na maigua na ni ndi marahure.
0: Eh.
5: Awe nya be kwa tigedia muthenya mwega na so njega.
0: Asanti.
5: Ndo ne toko ni tiri ndi na guko.
0: Niguo niguo.
5: Ndo kwa to ndo na wakinari.
0: Mhm.
5: Au rombo ga kamwagi.
0: Eh.
5: Nacho jeda hapo le ila kibagdad mena pale roi na ina.
0: Ehe.
5: Kuse watu wanana maina wa maguru mwe suya to be.
0: Ehe.
5: Kuse mwagi joko na mama ni alia siya hali ya kwenye na mkwa vidani.
0: Thank you.
5: Maika lego kukua kukua kena na wajo yu wake gogo ini.
0: Asanti sana, thank you so much and good morning. kumenyana na Jesu na ba magana mere ma mirongo iri na ithatha tunyimbo cia kuinira ngai. Let's do it together.
6: Wenda kombo menya Jesu.
0: La voix qui a mafana ni ora honire.

0: make sure no agura tigiti wa keri ndugatebia ciaku tigiti umwe ongerea tigiti wa keri nigetha ona oinuke na bonus ona kwa box yo ndire kindu ningi no agura box yo wagura litare ya bere na ya keri ungigura box yo litare ya gatatu ri yani box yo ugure tigiti wa gatatu ri box yo ugure tigiti wa gatatu ri wina mweke wa kuinuka na siringi ngiri igana na rimwe ado mirongo etatu na wagura tigiti nyingi makiria omothe kwena milioni emwe kuri mundu umwe ila turahire muthuri umwe na mutumia omothe ndera tutue mundu umwe millionaire ungeheo milioni emwe thaisi ungeka atia DJ Badge goria kiuria
1: oria
0: ni ureigwa
1: igwe
0: igwe mundu wa ngai ungeheo milioni emwe thaisi ungeka atia nayo
2: milioni emwe
0: 1 million
2: no ni ngeka atia ngiamba kuongerera Saudi
0: oh Saudi
2: Yeah. Yes.
0: Do you need one investment?
2: Yes.
0: Yeni. Na Saudi ile press yoge wana million ye mweri. No huteke guko eh.
2: Acha. Iyo ina ginya stage.
0: Ayeyeyeyeye.
2: Na hiyo ni jethe te ginya karori ga ku.
0: Ginya by the way.
2: Yeni.
0: Kavaka kwa kari XY.
2: Ka gidoni ya tri. Eh adura diete. Ikora kage. Ginya ne gutide ku karatide ku niguo karurume.
0: Atiri kata guthitura.
2: Na nikega.
0: Niguthitura.
2: Nikega. Nikarakinya murigo.
0: Uthia uthia uthia na murigo waku.
2: Uthia go.
0: Wathi watwara murigo ri.
2: Uthia na jesi yaku.
0: Reke go hethiri. Wahe ke go hethiri. Wathi na kukure watwara. Ndo itwara murigo kuria Muranga. Utikire irima.
2: Tabisa.
0: Ukaiga handu hena muikuruko.
2: Itondo reke ngwire.
0: Na gakaguthumba ko gakauthuihiga. Wona wafokera murigo waku.
2: No higarire.
0: No higarire herio.
2: Ya
0: muthituka.
2: Anyway, give me a million ye mwe.
0: Yes, 1M.
2: Give me
0: 5. Umoze kwena modulo inuka na million ye mwe.
2: Wow.
0: Yes, kumakore ya kwa do magwe tuo, loto, bora. Umoze kwena modulo. Ida nitolahe ile aduele bia.
2: Yes.
0: Giri makana matano matano.
2: Wow.
0: Nareke gwele badge. Uwe ni ule kamanda huma Saudi.
2: Yes.
0: Can I tell you 1 million? Neiga ine eko gulea kama goda. Na wake kanyoba.
2: Nekua.
0: Neiga ine osejerie musiali motolile.
2: Yes.
0: Ona we osejerie motolile.
2: Na neiga nete ginyo gulega kari.
0: Atiri
2: mudo iragelia
0: kari ya milioni emwe mudo aga
2: yora ukira ndo ni na mudo geru
0: gete atiri ukina gari 10 tota 100
2: ugure teiga
0: daiga
2: mudo ajerete atiri inyo kai thie imagoro fio no ere mudo akite tugenda riga kari wakiro kuoneka kuone nyumba yaku
0: atiri nyabe ngurie kiuria uge prefer kugura gari utakite kana uge prefer nyumba kana gari utakite Uge prefer nyumba kana gari.
2: Todo dai zide na gari ile. Riu ndirenda nyumba.
0: Riu reke ngwire kaundu kamwe. Ari mundu augire ati na ni pastor auge to JJ. Itahi wangu yo ati pastor JJ itahi wangu yo pastor JJ bicho. Augire ati. Ndukanirwo ni mundu ati ndukagure gari utakite. No anyita. Ino no kome gari ni. No ugithie US ri. Ando ingi muno matura makoma gari ni.
2: Niguo.
0: Matire mesie. Anyita kogu dukane lone mudu wa tiriri in fact kile ureda weri iwe kile ureda dukane lone mudu kiuria
2: kogu wiki ureda
0: wiki ureda bia tisi yaku
2: megua
0: oo nuro kaku kufagira ni agwa kufagira kwa thabia wa iwa kukula gariri kare kukuli ya tiriri kakari kare kaku bajiri naisi hiri Ona kogegea hoi hoi gokuri.
2: Ntukisomoka gutire.
0: Ukisomoka nako? Rwanyita? Ni no gwe nyobere yako ihare muhoko. Dimi tware ku. Kage mitigire kina yoko.
2: Ngete kwasa no we me haku ku gawe wa Sudan.
0: Ndio ile kula yana koira.
2: Yani musudu. Ligo menya.
0: Hana ragi wa haivi. Hana kisija.
2: Ndio na bati. Ndio na bati muno.
0: Wega na ule ndio atiri.
2: Wega ni maraigo ni
0: urari. Ni mwega. No anyita. Riu koguo ri. No gakari kare gakwa ri.
2: Yes. Niguo.
0: Ige kuwa kire kira kuweka.
2: Niguo.
0: Na tumundu twako tuwe twere wikara kinya boots wikare. Na nyuma gare.
2: Niguo.
0: Teji ya bere ni keno. Hare small vida. Hama dai nya bedie nyama. Iyo nyoba ndige kuweka.
2: Rorete anyiri.
0: Ndige kuweka mudu akai. So ri mudu ni ke maudu maka kuringana uri akwe.
2: Ekwenda.
0: Nyo gaithiri andu
2: oh muthikire
0: karone toka na thio
2: Nathikiriria gukena karibu sana. Itako top dumo.
0: Yeah.
2: Tuka kulia rwimbo.
0: Tuka kulia rwimbo.
2: Kimahe ya besha.
0: Kimahe bia.
2: Yes. Ndio
0: tuma hawa hako mahebia.
2: Kabisa.
0: Toto na 1 million.
2: 1 M.
0: Umothe.
2: Yes.
0: Na thutha wa dakika 10 ni gukwa ngiheana shilingi million ya makuria ndo 10.
2: Yes.
0: Yeah.
2: Ehe.
0: Oya. Hello. Atusikiki? Eh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

0: thina waingeria thibitari hindi yo ngimutumia agia mwana nakero karibu tena
1: maya ni mohoro magu Kena FM
2: ruhonge rwa uramati wa urimi wa macani KTDA ni ruhoete mutongoria wa bururi William Ruto kuheana mwerekera kuri honge ciothe cia thirikari kuhuthagira macani maria makuririo guku bururi-ini mirugire-ini ya cai mawabici-ini ma muingi ino ari ta njira imwe ya kuongerera namba ya anyui a cai guku bururi-ini mwikariri giti wa KTDA Enos Njeru no igite mwerekera ucio ni ugutema itemi ria bata harĩ kũnyitĩrĩra arĩmi na kũgacĩrithia faida ĩrĩa mathũkũma ũrĩmi-inĩ wa macani.
3: Our president, I issue directive that every month, wa mweri, ofisi cia national government na cia county government tukoragwo tugĩ supply na manjani ma mabarioande ndigũkũ nĩguo at least wa mweri ofisi inyu nyagĩcai arutia wĩra mabeca gwa nginya manjani ma kũinũka namo wanageni arĩa marauka mabeca gwa manjani ma kũthiĩcaga namo nĩguo tũhote kuongerera consumption.
2: Spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula nĩ ateteire mwerekera wa thirikari kũrĩ raia a mabũrũri mangĩ arĩa mararuta mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ harĩ kũnyorotha maratathi mao ma wĩra akiuga mwerekera ũyũ ũrongoreirie gũtigĩrĩra atĩ raia aya nĩ mathikĩra watho wa bũrũri. Akĩaria rĩ kaunti-inĩ ya Trans Nzoia Wetangula oigĩte Kenya no ĩgũthiĩ na mbere na kũnyita ũgeni onjoria rĩrĩ agĩtitirithia bata wao kũruta wĩra gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya kĩwatho.
4: Kama wewe unatoka hapa unaingia pale Uganda unajiandikisha wajue mgeni ameingia kwetu, sio kukuzuia. Na wale wageni wetu wote kutoka East Africa wakiingia hapa pia tujue ni nani kutoka Burundi yuko Kenya.
2: Arĩmi nĩ mataretwo mahĩmbĩrie ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩa ũrĩ na ũhoti wa gwĩtiria mogarũrũku ma rĩera. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ gavana wa kaunti ya Nyĩrĩ Mutahi Kahiga o rĩrĩ bũrũri ũtanyĩte kwamũkĩra mbura ya munĩko ciumia cigana ũna njũku. No oigĩte thirikari yake nĩ ĩnyitanĩire na rũhonge rwa kĩbũrũri rwa kũgacĩrithia mĩmera harĩ gũthugunda na gũthondeka mbegũ ingĩhota gwĩtiria rĩera rĩũru.
5: Ũhoro ũcio wogarũrũku wa rĩera ũrĩmi witũ twarane naguo tondũ tũngĩrĩma ũrĩa twarĩmaga tene atĩ tũkauga mbura ya mbere ĩgatũrĩkaringarĩna ĩyo ĩgagũkorwo teharĩirie. Department ya agriculture kũnyitanĩra na karo nĩ mahotete gũthondeka mboco ndoneretwo ithe wa maitha kana wa ithĩra ĩrahota gũkũra na ihenya mũno kĩeni nĩ wĩkĩeni gĩtirĩ mbura nyingĩ.
2: Munene wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Icũng'wa rĩu nĩ athingatĩte ateti kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga gwĩthema kũhũthĩra anake gũtuthũraga ngũĩ mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti. Akĩaria rĩ gĩcigo-inĩ kĩa Ndia, Icũng'wa athingatĩte ateti na makĩria arĩa maramereria matagĩturwa kĩa ũngavana kũhũra ũteti ũrĩ na ũgima na njĩra ya kuha mũingĩ na njĩra ya thayũ.
6: Wapange vijana vile watafanya kazi, sio kuwatumia kuja kuvuruga mikutano ya siasa. Kweli si kweli? Na najua mwingine anapanga awekelee mwingine sababu anashindana kiti ya governor. Kiti ya governor haitashindanwa kwa mashindano ya vita na kutumia vijana vibaya. Kila mtu hata huyu Gashoki waje waambie mpango yenu ya maisha yenu. Kana tiguo?
2: Na mashioni mohoro idhini rereti na bere na gudhikiridia Gukena FM.
1: Top Ndumo na gitahi waguyo.
7: Yep, good, thank you so much. I got those ya mwanyana, pole sana, especially edwa goku, gesuka, DJ.
8: Takwe konyita ne.
7: Iri.
8: Atetuweru watu ya gitahi.
7: Katoigwe DJ.
8: Maudoni
7: Mary.
8: MS, jito atumiru haha.
9: Gitahi. Either mothondeke mitapo kana muinuke maundu ni meri
8: urenda tuchagure uriku gitahi
9: gitahi either mothondeke mitapo kana muinuke maundu ni meri
7: maundu ni maya
8: chagura tuinuke tuinuke kana
9: gitahi either mothondeke mitapo kana muinuke maundu ni meri
8: tutikwire tutigwe wagite ni wira
7: DJ we wira ngihuta mune na wa broadcast thima ha we wira ngithie kwira ha maita ta 10
8: tutigwe wagite tutigwe kawe
7: we mira tokero ha ni tlaya ni dia kaire tu goka nako
8: anga inako gati goka gato irite u
7: ne muramenya muragira mutaigweka
8: daigwa uru na niko turi turi tumusene hakwe daika 15
7: tukeria siyama vina
8: ay ay ay
7: No wendo, wale kekwile no wendo, wala wendo I'm telling you, tali uli Akina Squaro Stars, akina Meriana, akina Hey,
8: ona Fredi King,
7: wana wana wana tere Mala akari tali uli tali uli kukumile waya
8: Ino kai
7: Nane kwele hama fudia mitabo Mie wera itone kwa liya Wera hadi jene kwa kakarwe
8: Luibo Wera hano wako zoreka mitabo
7: Nane ukome jetila ene kula akari te
8: Hey, uki uka
7: Hey, na uka ate ha
8: Ne ukiri Baitha wakinya wako mitabo ne miu
7: Na wana ndaira kakitiko wate Hiti ya utawira kwa tri wika Nairobi
8: Nairobi yuko hondi na iweka
7: Ii, mureke enjinoke
8: Kai
7: Dia diri kawe kia nino
8: Yani no kule story daika 15
7: Tue yare liya Nairobi wata la ibuwa horo No, adwa kore ya nyeri ya kore ya adwa Tue kore ya na iwasa na kore ya koge
8: Nemake, story yo diuma ya adwa Nairobi
7: Diuma ya adwa Nairobi story yo No, yuma ya Nairobi Every imagine, Kenya bia toko ya na hahari. Umenya tutigea na milioni ya adwa na Nairobi nao matareo. Tutigea kutika mudo nja. Ndio dio kana Thomas okere horo wa mbesa ici nigetha tuthiru iboini riu. Na to guthiru iboda ikatatathate. Ni kurakara. Gijama hore ngoro.
8: Aiga to ero tuzago.
7: Mauru ni ma. Ida muso kye meta boka mo inoke muga kome. Ate Fredi akwira ate mudu mweru.
8: Ande ugadeka. Kwadeka adeka message. Kwaza adeka message.
7: Augate.
8: Iko mionete. Ate inukai. Drone. Inukai. Ana Meriani ni akuriti mwana wa mtaboko.
7: Ate nilijua tu DJ akiingia atalalia wires. Unajua ni kahupi.
8: Basi yoni Kimani. Kimani ni ujoza. Kimani.
7: Anyway, ongera kwa lia na idhwe tuleka ametabu na ya soke lia nikuwe doke la WhatsApp na kuwe doke la kore ya zinu wa Facebook
8: Nike kwa diye
7: Nige
8: Itarake higwa Na hita hii Na hita hiyo na raka metabu
7: Agama kaima kuluma ya maa kinyawa ya
8: huko Uwe
7: Ne huko huku wali, DJ
8: Ate tukire kwa yale lia
7: Hii, maa kaini kutu wana ginyaka yetu Kwaja kwaja kwaja Hili watu leta story maa kai
8: Ate
7: Nego tu mwana story je
8: Kaigira kugete ate Unangatiri ata kwa bako menya kano mwe onea
7: Imefanyika nini
8: Ate Munajua
7: Munajua muskiki
8: Munajua gereza
7: Wagwan wagwan Aketo toa kireo holo Keto higure officially DJ uje tekiria raika idano tu Jira mudhikiria kedo kemwere
8: Kabisa
7: Nika natuge pole
8: Pole
7: Ketuma hebia
8: Yes
7: Number one We how No wede kuinu kana besa bali bali
8: Yes
7: Tuena box ida la tu Box isi ida la tuli Oka box kenado iganare mwe
8: Yes
7: Aida ne box number one 2, 3, 4, 5, 6
8: Yes
7: Are we together?
8: Kabisa
7: Box isi ida la tuli
8: Yes
7: Ni besa si yaku Ni pesa ya?
8: Pesa yako
7: Na besa isi dreda Gunegera DJ itaki kamiro gweno
8: Itatu
7: Ike tu seji tuke hiri Nige thali tukane besa isi
8: Neguwa hiri
7: Tuko he DJ itaki kamiro go hiri
8: Kabisa
7: No itana he DJ itaki isi omiro go hiri Neguwede tuwabetu ike kauduka mwe Dagi keno dagi keno DJ
8: Yes
7: Neguweda kwa mula doa ya na giri dhano giri dhano No dikweda kuma kwa mula adhaisi Kuma kwa mula deka dru Kogo dagi kaineno gweda mudu esu edhu urire Boxi ya ukweda Boxi ya ukweda mudhikiri wa ukena Itana he ageni kamweke Boxi ya ureda we uraji huwa dage keno na mitabo ni aso kelelia Hallelujah
8: Amen
7: Gweda wisa agulele boxi ya mwe ugule tigitio mwe dage keno dage keno Na boxi ya nego kuhe besa hau hau Oya adhimu yaku Oya adhimu yaku mudhikiria Na wake oya adhimu yaku uko hinya star 447 hash Are we together? Are we together class?
8: Yes
7: Woe dhimu yaku hii nye star 447 hash Ni star 447 hash Wona wa hii nye star 447 hash Wesa gulega dhado kukau
8: Kamwe
7: Wesa gulega dhado kukamwe karia ureda gatha doko kau ogo sagura wekira kieduge gwitwo pini yaku urego siligi 40 twarekana ni kure kwa star 447 hash baji tahora hori yenye mwino degwa terane genera ee tv yo woye thimo ohinye star 447 hash Tuwakinya hida ya besa mundo da utuika serious.
8: Yes.
7: Ohinye star 447 hash. Wisa agulide gathaduku kau kamwe. Wana wahinye star 447 hash. Ithaduku li ugo sagura. Niligo kuhe besa hau hau. Tadu yute kasma ina. Nwa heo giri data 9. Daisi. Wekire pini yaku hau na hau wino kena besa varivari. Modhi kiri wago kena FM. Dosagure box yeo nehele tuwa higulari officially. Todo ni kuma na dhe na wame tabo. Na tuwa yale diya muno haha. Wethi mo hinya star 447 hash. Hinya star 447 hash. Star 447 hash. O select box yeo emwe. Wekire pini yaku hau na hau ni ukuheo besa varivari. Wana wa hinya star 447 hash. Ni Saturday. Fomu ya wikedi, wena yo. Wena kadeti, wena kamweredo, wena odoni, niwa adhi serehe, niwa lagu serehe asiali, niwa lagu di kona boyfriend, girlfriend, Said Muhau, all the, le ule, wena abesari, we sorted.
8: Kabisa.
7: Wena kia makia wikedi, wati kule abia, maudumu all the mabesa ni togo tuweka, aduagu sort. Kogu, dhiku wa star 447 hash, ushagule box hiyo, emwe star 447 hash, select hiyo box moja, star 447 hash, o select box hiyo emwe wekile pini. Wana wa select box hiyo yaga kidu, gula tikiti wa keri, duka asejie box hiyo todu wa asejie ni kugauru, gula tikiti wa keri nila kuhe bonus kuma dake keno, siri gigri idhano. Tikiti wa gata tori, ula kuhe mweke wako inu kana giri, iganari mwe adoi komi idharire, na nedhu wa daika 20, na wadha kama ita maige kuma tikiti idha togo dhye naiguru, weino kena milioni emwe, weino kena milioni emwe, weino kena 1M, mere wa jiro udhakite boxi naba inya yes maita ikomina keda nwaheo giri 179 damaris wajiko boxi naba idhada to udhakite maita ikomina meri nwaheo giri 85 oleo lagula tikiti nyige uko gerida mieke yako inuka na besa valivali gohe dageka 20 only tuigwerwe bowega na DJ Baj na hivyo togo so teremo tolera waku ogaruru ke ginya milioni ye mwe thoroka kumenea na dhuwa naika isio 20 giriga nari mwe kule ando ikumi na boxi ni dakwela ni idhada to ando magana matada to oyadhimo odhye kogwa star 447 hash ni star 447 hash star 447 hash usagule boxio omanayo okwe nayo omanayo omanayo DJ
8: guri
7: ne are oigwa doga tigithirie na ndimere uri uratha kama ita maingi DJ we muira muri ogutha kama ita maingi muno no gwaro inu kana ngiriga na rimwe nginya ngiri magana matatu shilingi milioni imwe ne tukaragia uhoro wayo tukiaria haha
8: kabisa
7: na twerana 1 2 3 no ugure gakari na twerana ngari ne yaku mundu ne ke uri akwenda waigwa guthukuma uri ngobe ngimaria besa ni siyaku
8: tuadwana
7: na kutarari matia li hoge ya na besa isyo
8: inya madadhi na ugule
7: wanda kukula madadhi gunia inya na gumu kire tima gana meri ni siyaku bia siyo dhile ureo kwe dhina ni ati duka hodhile ni gisoka watu ubule
8: yes
7: niwa
8: pesa ni yako
7: pesa ni ya itumia vizuri kogu wano inu kana milio ni emwe mwede nye wa omwede dhu adaika itali haraya pesa ni yako na nye ni dago talanda kwela wega o dagika ikara oke uraga tigiti dagika 20 no ikugano ugoli ya tigiti 20 na tigiti isi yo 20 no ikuhe milio ni emwe
8: kabisa
7: mwodo mwagina kere mwe herohoro
8: asha
7: DJ
8: ii
7: dokia nye basi ene
8: mwede ni dake na
7: hutia niki wakanyo niki
8: ati mwra manyani mwra ya dike mwne gani na mutira igweka
7: ee kalafata na omwari ye
8: Mutike inuke.
7: Wagwa ntwede kazi ino lidikane star 447 hash top dumo kipindi hewani kama kawa tunatesa anga okimenya ni weekend ni Saturday tuire kwa nyuma udu mahana atia tuire mufagite atia tuire kulea watu aruwa ni bi tuire kulea watu aruwa ni na mudu raso waka kwa exi jabe de muhemu kana wamu soka ni gule ya mudu hari mudu thaisi ufagite tukuo wadhi kuna kimuru kiuna ni muaheta nilie
8: na dole igwira tha
7: na dole thoni na ni guwa hetete mi hito ayole nikeda kukiona ligi kia dena ile matuku kidera matha saitani yeo thaisi ugiona kabagi kukwete ginyagadhala mwaki ogiona mwana kio ziatereire mwingi cio ni mwahitanirie wa gucoka ni guri ya mundu na ni akoirie nduri bia ne bia ragire na ogiati wona mwingine kwa gabia ndukana cokere muhiki ucio
8: wa thi ongi
7: wa gya bia tho ongi
8: aya
7: yedi ogiati wona muhiki baji
8: ndugethe ongi
7: no utiko na muhiki ni kwa gabesa wa gya bia ndukana coke gwake
8: ehe ari ndu me cokithagia
7: ndwe na kuona you are glowing you are great squeeze you na kapoa
8: ni devo alikuwa na
7: ni devo sitani alikuwa ameongea na mimi ni watu wetu

0: Ege mwana makiri ya mwuruge to bitanga nga thini wanu baro itago ambugithi. Uyu rugitha kamuta baine wago kena FM Rebato. Pasandi sana sana sana sana sana. Ni urathi na bena ukuroke jirole mutaboine wago kena FM Rebato. Thank you very very much. Asandi sana na gausho keria gatho shia mwanyani urathi na bena kunye dana kudhikeria mutabo wago kena. Na nidako nako negereli ya ruebo na tutuwa jia ruebo. Nekulebo duge korole ge wen alathi kireli ya ruebo. No uge muria keria we mwene korea ona we mwene doi. Uge muria keria we guikia kandua. Doi runiru ganoruleko. Na nikyo nandye ige da ukoge kune gera kedo. Nikyo nari uge ikia kandua maudu mwode makorome chonjo maudu makorome rena. Nice. Dikiriria goire. Shiriki shaku kuma mnogwe tatu ginya shiriki mirogwe tatu na keda ginya shiriki mirogwe na keda. Isho ni besha nyige korea kwa dumuloto. Isho ni besha nyige muno makiria korea kwa dumuloto. Nide da uko kikunungu tigiri ate we mwene. Ne wankoro kine gero kerea gegea kuhaini wa omothe. It is on a Saturday na mugidi ne wago kena. Na kwa yago koruate idhali ili abere doi kire ya kwa kukukulio. Doi kwa kukukulio. Okay. Doi. But you know absolutely nothing. No koro ginya omothe ni yomuri hagwo rege buruta wira kamjei mahali umuthe ndio muri hagwo kana rege ona hari handu kiandiketwo no muthe ndio mukoragwo mukiriho na ni urali gwatiri riu nie gwika ati awagura ndenda ukoge kunegera kanya ndanege ushiringi ngiri 500 ndanege ushiringi ngiri 500 ndanegerwo ushiringi ngiri 500 kuma kuria kwa dumuloto ndanege ushiringi ngiri 500 ri ndacoka ndanegerwo kindu gitagwo bonus ya ngiri 3500 ndanegerwo bonus ya ngiri 3500 bonus yethiaga atiriri mura wana wadha akari ya bere uthakeri ya keri uthakeri ya gatatu wageri wahota kuikora oguo randomly na waikiri ushiringi ngiri 3500 wahota kuikora oguo randomly na waikiri ushiringi ngiri 3500 so kiri ogwika no kuyo kuya thimo yaku gerie munyaka waku you never know ukunegerwo ki so oya thimo yaku wikira star 602 hash oya thimo yaku wikira star 602 hash star 602 hash wali ikio gukune gero tu dhaduku tutada tu ukune gero tu boxes tutada tu weme niyosha agure ni kariku urona akari na kiria ukweda weme niyosha agure ni kariku urona niko kari na kiria we ukweda wana wali ikio gunogu ikiro gu ikira pini na wana wali ikio gunogu tumogu tuma oyadhimo yaku ikire star 602 hash oyadhimo yaku wikire star 602 hash oyadhimo yaku wikire star 602 hash wana wali ikio guo ukune gero tu dhaduku tutada tu ukune gero tu boxes tutada tu weme niyosha agure ni kariku urona niko kare na kiria ukwenda we mwene ushagure ni kare ku kaurona niko kena kiria we mwene ukwenda wana wali kiguno gwikira gwikira pini na wali kiguno gutumo gutuma undu wafata muno makire ni we mwene witikie na nigetho negerwo kiria gigukoni ni kiria ingeririria muno makiria na kiria ingenyotera muno ni kuona atiriri we ni wainuka na shiringi shingiri ngiri na kindu thini wa ngiri ci 500 kana ni wainuka na ngiri ci 3500 guti undu ngiuka uinuke moko matheri ni undu ri hinya muno makiria so we no kwetekia kwetekia oroha mutabaini wago kena so oya thimo yaku wikira star 602 hash oya thimo yaku wikira star 602 hash oya thimo yaku wikira star 602 hash wale kiogwo ukunegero tuthanduku tutadatu ukunegero tuthanduku tutadatu we mwe ushagure ni kathanduku kari kurona niko kena kiria we ukwenda ushagure ni kari ku kaurona niko kena kiria we mwene ukwenda wona wale kiogwo gwikira gwikira pini na wona wale kiogwo no gutumo gutuma uririkane ukune gerwo ido igiri one of the two kana ido ikimwe kya ido ile igiri ukune gerwo kindu kya bere ni ki kindu kya bere ni ki ni either wadha kali ya bere wage ki urenda ri wahota gwikora ati ni wanegerwo bonus ya 6500 yes tano bodo geto Lydia already ni athakite maita matatu Lydia ni wanegerwo bonus ya 6500 Lydia already ni athakite maita matatu ndalia ni anegerwo bonus ya 6500 Lydia ni anegerwo bonus ya 6500 so oya thimo yaku wikira star 602 hash oya thimo yaku wikira star 602 hash oya thimo yaku wikira star 602 hash oya thimo yaku wikira star 602 hash ona wale kiogwo ukunegera tuthanduku tutadatu ukunegera tuthanduku tutadatu we mwene ushagura ni kari kurona kari na kiria we ukwenda ona wale kiogwo no gwikira gwikira pini na ona wale kiogwo no gutuma ugutuma wale kiogwo no gutuma ugutuma undu wafata ni kwamba kumenya ni kiwe mwene urenda undu wafata ni kwamba kumenya ati kiu urenda gukena FM Rebotop mena kio gerera dumuloto so oya thimo yaku wikira star oya thimo yaku wikira star 602 hash oya thimo yaku wikira star #602#. Wana wale ikio guwari. Oko negeo tu dhaduku tutadatu. We mwenye shagure ni kariku urona. Niko kena kiria oko eda. Wale ikio guna uikira uikira pini. Wale ikio guna ugutumogutu. Mataruda ekeno. Dina mudu wane gero sirigi giritha. Tuna 67 igoro. Dina mudu wane gero giritha 6 na magaramatano mana itenaini. Na hodina mudu wane gero girigiri na magaramatatuma ikumina inya. Hodina mudu wane gero girinya na magana keda maa 87. Na halimudu dake keno sufa nani kwa bilia tuwa bililia. Nani ane gero sirigi girikomi na magaramatatuma idhathatu. Girikomi na magaramatatuma idhathatu. Agikoro jesi ya kwa nila ane gero wali. Dikona kila kie giria. Mudu ketolija niyo kune gire tuwa. Bonazi. Wa bere li mudu gituo Magritte ni anegeru ona mudu gituo Paula ni anegeru wa bonus bonus ni kuga ni maikiri o mudu giridhatha tuna magana matano giridhatha tuna magana matano ila anegeru mudu yu wadha akali ya bere uyu wadha akali ya keri no yu wadha akali ya gata tu hatari kedu onete muratani yida nakona adumano oka haha ukaigua mudu ni anegeru wa kedu dana oka na mudu haha ukaigua naikiri yoshirigishi ya kee giridhatha tuna magana matano kana ukaigua ni kuri mudu wa anegeru wa giri gana ni kuri wa neo giri magana mele taruwe watu ila gane geriru oke
1: Behota ni la giri gana lea mirongo mguwaja na idada.
0: Did you catch that? Ate giri?
1: 176. Etekia.
0: Wow, congratulations.
1: Kerne ke toro kutikira idada kaguo.
0: Ni uvoro ama.
1: Nye taru uvodila aja de kwene.
0: Kwene,
1: Todo ni ufula idele. Kerne museni. Naka lako oni ala dikiriria. De kumira wira hado dutaga dutaga wira hoteli nyandikito hoteli ni siya na itike mgeta itike gesa jide na kana kamwe mwenye da umirari jukano gete na sabo siya na itire hongi gare kenya bebe ijire
0: we ijire
1: oha hagete ini
0: yes
1: kada ya kwa na yoye yuka ima sohi ege korona ito dhidira zabia
0: yes
1: akiajia fujo
0: so kada yako ni mzai
1: ni musafiri
0: teke huru
1: na giranga iniwe kato dufia na siye musie
0: kewanuruo
1: niyo na koko ubaru ono mudu ono iratu
0: ono
1: iratu
0: weno ya kutile itadeko
1: Wotire itabe kwa sababu ni bida re ure dosige ndiyo zekera na ni ginya mwenye wa ndire zekerera ni sata dere
0: yes
1: digo kiroka wira kama kawaida gimira hawaini ni da kolide mudu ni azamire
0: mudu ni azamire
1: na azimu ni abroki
0: ni ako broki re
1: reu nye ni kuguruka kanagu ikatia akuwete ido siyo de siya nyoba
0: yes
1: gatigeli ya guwe siya kwa haudi na mwana makani kwa nye gekeli wa sire mwoko kawa gwale diri ato ito ona hawa koma tutiri ya onani ati ya
0: yes
1: mwanya kadea kiri ya diri ya uika niko kwenye kwa neko hawa ya toroti kosyo dalili ya guwe ya diri komera kibaho wakia nye kati weda ukemenya ni ya kia kabla unia broki we diyo hebia gusokaji kia tia nubeno dalali hite
0: nito
1: ikaraga ati niguwe ikarai nigeza juu kengi ifagi tuwa waka wira ni dahi ire mwaka wako karuwano kawa jimwira he uraro vikie mwei wale huusaa kadiri mbengu koronye vete kanyo na gigo kahani ya tenide dada kaligi ni umari ya beri
0: for the first time
1: di ya beri
0: dino wadha kaligi
1: dini dada kaligi mwone jiku wado ni mari ya gapesa ni mari ya gapesa ni daiki jika liki haa dai zaati yu
0: tenu
1: nini haha de dena giri igana dena nirombo mwaja na izaba todi mwini mwodo utangu maabere kana zuza
0: congratulations and I'm happy for you Litari ya kerea bere leo nilo ya tumiria teideke. The very first time wadhaka, leo nilo ya tumiria koro wage teideka. Kuhu ni kioge utuma aguna egele kanya. Nekezo na yogeri ya mwenye kawaku. You never know. Kerea oko ino kanakyo. So, oya adhimo yaku nikata wikire star 602 hash. Oya adhimo yaku nikata wikire star 602 hash. Oya adhimo yaku nikata wikire star 602 hash. Niko kuiro udumu ya murata. Nekule modu urathi kiriria dage keno. Nelai wagoro yake. Nio wagurele kenyabe gure. Lulurea dira agerera. Nio mwene diyo ige katia. Nikuri mudu ugikorwo nio na ginyagia wira wagure ndaluzire nio na ginyawira ndafutirwo nigukwirwo undu mwe murata utamerithetie ri ndaigaga murothi utamerithetie ndaigaga murothi tari mudu ugitwo Regina ri Charity ri Helen ri Miriam ri Henry ri Eliud ri na mudu ugitwo Oscar ri asio othe ni manengerwo omundu omundu omundu ngiri ithathatu na magana matano asio othe ni manengerwo omundu ngiri ithathatu na magana matano ni ndiyo nikio we mwene urabatara ni ndiyo thina waku ni uriku madam ucio ni waigua thina wake wari ki na anengerio kuringana thina wake anengerio kuringana ibataro riake murata ibataro riaku ni ki oya thimu yaku wikire star 602 hash oya thimu yaku wikire star 602 hash wari kio guwari uko negero tuthanduku tutandatu uko negero tuthanduku tutandatu we mwene ri ucagure ni gathanduku kariku we urona ati niko kena kiria ukwenda we mwene ucagure ni gathanduku kariku kau urona niko kari na kiria we ukwenda we mwene ucagure ni gathanduku kari kurona niko kari na kiria we ukwenda wona wari kio guo no guikira guikira pini wari kio guo no gutuma ugutuma so oya thimo yaku nigetha wiitikie na nigetha onengerwo kiria ukwenda to no tugerie tuone mundu onengeretwo besha andu ama negeretwo besha nyingi muno no tugerie tuone to no mundu wanengerwo ngiri 23 na magana mana matha 4 andu wanengerwo shiringi mundu wanengerwo ngiri 29 na magana matano ma 40 haru wanengerwo ngiri 23 na magana matatu ma 22 haru wanengerwo shiringi ngiri 38 na magana meri ma 30 hena mundu ndagikirwo turaria nawe ni anengerwo shiringi ngiri 56 na magana manana ma 26 60,826 haru wanengerwo 22,899 na hena mundu igiwaga so far gwiciria niwe unengeretwo mbeca nyingi tondu unengetwo 71,484 71,484 murata we ni uramenya thina waku ni uriku we ni uramenya kiratu kiria wikirite kirakuhinya nginyagia ha we ni uramenya ruo ruri uragerera we ni uramenya thina uri uragerera we ni uramenya ruo ruri awe wonete na no gukorwo turaga ugeragia na hatiri mundu ngiuga one uge ati nie nduri kindu ngionania uge giki nikio nie ndanengerio so oya thimo yaku wikire star 602 hash star 602 hash star 602 hash wari kio guori uko negero tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni kariku urona niko kena kiria ukwenda wari kiguno gwikira gwikira pini wari kiguno gutuma gutuma tari mundu gitwo Grace ni aheo bonus ya 6500 gona mundu gitwo Mike na ke ni anengerwo gona mundu gitwo Adrian mundu gitwo Adrian ndino na ke ni anengerwo shiringi ngiri ithatu na magana matano he mundu gijuria atiriri wagura bonus ira anengerwo mundu ekatia wona watha kama ita matatu utonete kiria urenda ri wona watha kama ita matatu utonete kiria urenda ri wahota gwikora ni waikirio bonus ya 6500 wona watha kama ita matatu utonete kiria urenda wahota gwikora ni waikirio shiringi ngiri ithathatu na magana matatu ngiri ithathatu na magana matano no uririkane atiriri niwe ndienda maitho maku marore ngiri ithathatu ehe ndera ndie maitho maku marore kiria marore the bigger prize ni ngiri magana matano the bigger prize ni ngiri magana matano wewe ge prefer kuneyo ngiri magana matano kana kiria ngiri magana matano kana ithatu na magana matano ungenda kunengerwo ngiri igana area 76 ta Susan kana ungenda kunengerwo ngiri ithatu na magana matano haya no turole nginya thiini wa system tarua hena mundu anengerwo ngiri 40 ungenda kunengerwo shiringi ngiri ithatu na magana matano kana mundu gitwo ifemu we wayo ngiri 40 na magana matano ma 23 which one would you prefer when we okuga tuthandiko tu tutandatu ri ogathanduku ogathanduku kena kiria ukwenda na in fact wega wayo ni ati nikwiraga waga niki na nikwiraga wona niki nikwiraga waga niki na nikwiraga wona niki so oya thimo yaku wikire star 4 star 602#*602#*602#*602#. Wale kio guo uko negeo tu dhadu kututada tu shagure ni karikuro na niko kena kiria ukweda. Wale kio guo ugu ikira pini. Wale kio guo ugu tuma. Dewele, dinabena kuigata na munyaka waku, dinabena kuhangani na kiria we mwene ureda. Na ni ugu kuroke negeo ke uredo hamo tabu ini wago kera. In the meantime, ate guarana idato murata wako anosyo shia tumodode keka mudu. Guarana idato. Ameriani maji laga atirele mena chari tejeli walo degeti ate guarana dekola guwele kiria nota kathota no ni wake higa majini atirele guarana oyo mula jira mudo kito meriani ate no kathota li nila iwa neke ya thondeka ate guarana oyo no hoti wago thondeka kamudu ate guarana oyo li no hoti wago thondeka kamudu
2: Nikugosha turagosha, mwili ni wabukena. Ati

Na uri kana je sikoria kwa Star 602 no rata ideka Star 602 no rata ideka Star 602 no rata ideka Na kero thine wa ngiri magara matano kana bonus ya 6500 Cheza kama wewe Star 602 hash

0: botoni yangu toni kagata atava ino wago kena FM riboto bino wita kwa shesha nina abe mwaya kukuna ya gela liya ruebolo weka enaga kena itodo ulede ono githina benda ukurogi tugo korea agwa korea kwa dimu loto kure kwa star 602 hash kure kwa star 602 hash kure kwa star 602 hash kure kwa star 602 hash gakena todo walede ono githina benda ukurogi dhode kwa nondoshi nigu wala agineto no ukuromu la taduri na kanyamu ugiroma no ukurowe duri na kedu ugi kia kandua nie muene no nye demu no makedia no ukurowa nageria kure kwa star 496 hash ukaga no ukurowa nageria kure kwa star 496 hash ukaga kuhuni kwa dimu loto ribu zedela ukuroki jago kwa star 602 hash we ino kire na kedu todu kwe na besa oha no tuane gelide madam we haha mburgi tuwa Gladys no tuane gelide haha oha mutaba ino wago kena FM ribotop tuwa mune gelina kwa dhidi ya tenika tukotu kiki mune gira
1: mbwa
0: zani kwa yaze
1: meka Mimi ndio kwa nini na ndio historia nawe. Mimi hakiri si yako. Kwa dawa isudi. Bona message ya igira ndi mwingi. O hara gobi ya kwa gwe tere ndio si yako goiga ka bene ya abantu ya kote dai to makona ari ile. Bona message ya igira ndi mwingi.
0: What do you mean?
1: Mimi maleke gore ni dawa ma message. Mimi aga wengi dariki. Mimi mbele uko kwa gai kaya kimenyane kuri gai kwa mimi abu ajiri ya mte iguru
0: wa
1: mama na kwa bisa ni mura wa unyo na hari yati mimi kutu kwa umobe digirala kwa mimi hari wame yati ya besa taisi ya digiona
0: kawane toshigana
1: kire gini
0: 21,000 nalikuwa hotana shikana
1: nalikuwa metina ikiura gani mwe daona magana mere maithatu
0: 203,000
1: nina ona kwa bete kuliguwa kana nisi ya maa kwa ya wenda ijaba gula kredi nisi nikaona balance gaidona masiki ube kwa isi nisi ya kwa nina baba huika baba kulihazi kuri
0: aha
1: pesa isio kadamu tumira message mika imeguso ukai ya gide ingi reka wirai tenile dege tikeda maudu maumai
0: niguso kati hiko ini pero wageri ya legi kano umudu nioli malitere ya kuri ya bere
1: para kia gure
0: jira
1: ira
0: ehe ira
1: ira bere ya uja hama idra vale
0: yes
1: maadi kagire ria mutabu wa wakima
0: ehe
1: hei ya du ni maro oga ni malaria niko jahe dirahi ria maada mimo tiari kana wanesa kuatia mimi dilaji ya wuba doa mimi ya gai ito wada ima naa jukira haha mimi ya tumikira ya tumazikira ya mutaboyo mimi ya tumi doi ya dina magana matatu na magana mwa matatu mwaga ni umana adine matano mwema ya kujuhura dina imi uyu mimi kadati dagi vakai dini meleke ya guire za yoka
0: congratulations thank you mwana makiri ya mruge tuwa Gladys nye ndago tali ya nyo mada mwoyo ane gere tuwa besa kemutino siya vukuru kemutino ikiura akirone idha besa sioneke kanawe ule kayogo nugo wakithile kwa mruge tuwa Gladys mrata ndako yukune gira kanya na udhikiriria wega tode na school fees igitaidia mwana waku udhikithine wakirathi nikitha adhi ya gathome na nila huko ikune gira shiri gigiri idhala tunamagana matano siya bonus na girisi idhala tunamagana matano siya bonus deru watiridi kugikinya nila okei gatana giri magana matano ni wadhaka maita matatu tone teri kugikinya nila hati okei gatana bonus kana na giri magana matano ni wadhaka maita matatu tone teri wahota kuikoro keinyo kana giri idhala tu na magana matano siya bonus so oya adhimo yaku wekira star 602 hash star 602 hash star 602 hash wana wale kio guri okone gero tu dhadu kutu tadatu okone gero tu dhadu kutu tadatu weo shagure ni kariku urona karina kiria ukweda we mwene ushagure ye ni kariku kaukona karina kiria we mwene ukweda wali ikio guo nogu ikiro guikira pini yaku ya mpesa na wana wali ikio guo nogu tuma ugu tuma oya azimu yaku wikire star 602 hash star 602 hash wale ikiwa kuna gitu dhadu kutu tada tu wema niyo shagure ni karikurona karina kiria ukweda ushagure ni karikurona karina kiria we mwene ukweda wana wale ikiwa nogu ikiro guikira pini na wana wale ikiwa guo nogu tuma ugu tuma wale ikiwa guo nogu tuma ugu tuma tari mbodo wetu wa grethi dagekeno grethi niyane gero bonus ya 6500 grace niyane gero bonus ya 6500 na congratulations mbodo wetu wa grethi tadu ukana kakuni kakuni shoka adhukuru okorige kwenda bonus ya fithi na nige era mudu wando na nyekirwo ei wega ino ni ahigo ka wega tondu na mudu wanegere shiringi 17 na ina makana keda mana ite tu hari wanegere 27 na makana mwa jama 8 na hari wanegere 25 na igana lia 89 niko na gikiri ka ahigo ka wega oya thimo yaku ikire star 602 hash oya thimo yaku ikire star 602 hash wale ikio guo ukunegero tuthanduku tutadatu ukunegero tuthanduku tutadatu we mwene ushagure ni kariku kaurona karina kiria we ukwenda wale ikio guo wikire pini wale ikio guo nogutuma ogutuma ndakwira atiriri angikorwo we muciari na niurathikiria mutambo wa gukenari na niuramenya ndiuria mwana waku agacoka thukuru ri ndikwenda nio andu rio ni mutwe nie ngwenda wambe woe kanya gaku uingira thiini wa system you never know we will ikara atia oya thimu yaku ikire star 602 hash star 602 hash wale ikio guri ukunengero tuthanduku tutadatu ukunengero tuthanduku tutadatu we mwene ushagure ni kariku urona karina kiria ukwenda wona wali kiguno gwikira gwikira pini wali kiguno gutuma gutuma mbudu gitwa devura ni ana ngero bonus ya 6500 ona mbudu gitwa Amos ona kenya ana ngero bonus ya 6500 ona mbudu gitwa Irene ni ana ngero bonus ya 6500 murata ukuinukana kihwaini wa umuthi derwa tiriri wadha kama itamata tutone tekiria ure dali duko inu kamoko madheri wahota kukora ni wane gero bonus ya 6500 wahota kukora ni wane gero bonus ya 6500 tarida yake na mudu wane gero shirigi giri 47 na magana matada tu ma 22 hari mudu wane gero shirigi giri 37 na magana merima 17 hari mudu wane gero shirigi shirigi giri date thiri na magana matano ma 89 na hari mudu wanegerwo giri date thiringi na igana ria mugwanja we mwene ri ukuinukana ki rege mido wanegwa thii wega na nicenjia kuhinguka wega and I wish you all the very very best oya thimu yaku wikire staff star 602 hash star 602 hash danegerwo ki danegerwo giri magana matano derwa tiriri na uthikiria murata mudu wetwo Gladys Wanjiru wa Karanja ri nii ndanengerirwo giri magana matano akiingira thiini wa system thiini wa system wino ri ona ekuingatwo ni muthuri wake ri ona egukinyite handu we mwene akeruta ngauga ni akuruta muoyo ri aria ingirio thiini wa system ainukina giri magana meri maithatu nii ndiui ni undu uriku uragerera ndagika ino kwaria ma nii ndiui ni undu uriku uragerera nii ndiui ni ruo ruriku uragerera kwaya gukorwo wiringi ni gya kuria gutari kwaya gukorwo ni thukuru ira kuria mutwe kwaya gukorwo ni ciro ri igotini kwaya gukorwo ni murimu kwaya you know your problem me I do not know uria nie joe ni atiriri dumu loto ni manengera giri magana matano na we mwene wanengerwo kanya kugeria munyaka waku na uria wathaka maita maingi ngwiraga noguo mieke yaku ya kwihotanira ithiaga na mbere na kuongerereka o ri wathaka maita maingi uguo noguo mieke yaku ya kwihotanira ithiaga na mbere na kuongerereka na ngerwo atiriri kungikinyirira ni wathaka maita matatu utonete kiria urenda ri wahota gwikora ni wanengerwo bonus ya 6500 oya thimu yaku wikire star 4 star 602 hash star 602 hash star 602#. Wale kio gwori. Okone gero to dhabi kutu tadatu. We mweneri. Oshagure ni kari korona. Kari na kiria okweda. Wale kio gume wikira wikira pimi. Na wale kio gume wikutuma. Taru deke na mbubi kolo negeto besa nyigiri. Hena mbubi wane gero giri 89. Na magana matano ma 67. 89,567. Hena mbubi wane gero shiri giri 47. Na magana manana maigiri 47,802. Hale mbubi ginaki wa heo 22,026. Na hale wanegeru dhati 2,224. Daro na zini wate do vitagu hali ya habo na zili. Mbodogo ito Karola inyadhaka maita matatu. Ani inyadhaka maita matatu. Karola inyadhaka maita matatu. Mane gero ombudu 6,500. Mbodogo ito Joseph inyadhaka maita matatu. Ona 6,500. Meri inyadhaka maita matatu ona 6,500. Margaret inyadhaka maita matatu onake ona 6,500. Kioriyagi ya kwani ya tiriri. We okunyu kanabia shigana. We mweneri. Okunyu kanabia shigana. Oya adhimo yaku. Wekile star 602 hash. Star 602 hash. Star 602 hash. Wale kio gwori. Okune gero to dhaduku. To tadatu. We mwenyo shagure ni gada adugu kari korona. Kari na keu okweda. Wale kigu nogu ikira wikira pini. Wale kigu nogu tuma ogu tuma. Odorea ni gweda murata wako wa wikiri. Ni gweda we mwenye wabe weteki. Umenyate riri. As long as agini marageri na makonari. Ni edikuna kiriagigu kugiria we mwenye. Unegeruwa kiriagigi yaku. Na nikai gweda ata liyo deru wate riri. Wagura. Kogikija ni akwena mudura we uweza maita matatu atone teri. Dokambu inu kioro uguo. Munegere kanya. Aota wikora igu ni tomu ikiri ya shigi. Girigaza tunamagana matano. Nade ina muduta Grace yu negereto. Deborah ni ya negereto. Amos ni ya negereto. Irene ni ya negereto. Ani ni ya negereto. Caroline ni ya negereto. Joseph ni munegere. Mary ni munegere. Margaret ni munegere. Nekuga sofa. Andoke dali ni manegere tuwa bonus ya 6,500. Zeno wa girishi magana matatuli. Oko inu kanake. Zeno wa girishi magana matatuli. Magana matano solidi. Oko inu kanake. Gladys ni inu kina giri magana meri maithatu. Hena mudu hawa anegeruo. Lusufa mudu negeto besha anyigi. Ena 98,564. Oko inu kanaki. Kwa inu wa omothi. Nye gweda wae wabi rolezi na waku niliku. Wae zimu ya kugeri. Na omothi da kwa tulageri ya kiodo ini. Brand new. Kero. Yeke ni daku negera ligi. Kukwede kuwa chanzi yaku yaku hota nila. Ere iguru. Oya zimu yaku. Wekele star 602 hash. Star 602 hash. Star 602 hash. Wale kio huwari. Okone gero tu dhaduku tu tadatu. We mwenyo shagure ni karikuka urona. Karina kiri ya okweda. Wale kio guno wikira wikira pini. Wale kio guno wikutuma ogutuma. So just believe in yourself. We mwenye wetekie. Nikeza zini wa mugiji wagu kena. Uyukata kanyamona we gora yaku wiri kena gira. Oya zimu yaku. Wekire star 602 hash. Tarekatawe toro yadu mane gire tuwa zini wa system. Hena mudu mune gire giri 46. Nema gana mana maza ate 80. Hena mudu gimune gire shirigi. Magana merima 880. He mune gire 266. He gimune gire shirigi. Giri gana liya 46. Hari mune gire shirigi magana matada tuma 48. Hari mudu ginaki mune gire giri 26. Nema gana mana. Hena mudu gimune gire kire. Ketrole haamu. Ketrole. Haani kata mudu mwote madhina abena ukurome chonjo. Edina ya tuji tuwe tenu gina kia wa negero. Hebudu wa negero giri 18 na 81 18,081. Halimudu wa negero. Hey, congratulations. Hebudu wa negero.